Lipnja, 11 sati, počinjemo pregled vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas tematski dio programa posvećujemo prvim narodima Australije. Čućemo o povijesti, simbolizmu i značenju zastave prvih naroda koju često viđamo istaknutu samu ili uz državnu zastavu Australije. Govorimo i o izložbi u kojoj umjetnici iz redova prvih naroda progovaraju o velikoj generacijskoj traumi, o ukradenim generacijama. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Zagreba nam se i ovog četvrtka javlja Eni Zebić. Iz njegovog izvješća izdvajamo oduzimanje odlikovanja Glavašu i najavu još većih vrućina. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas.

0: Danas u vijestima. Europa se suočava sa smrtonosnim toplinskim valom i rekordnim temperaturama. Asia upozorava da je teroristička prijetnja Australiji veća nego što pokazuje sadašnji sustav upozorenja. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Švicarska savladala Kanadu i osvojila prvo mjesto u skupini. Slušate vijesti u programu SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 25. lipnja. Ja sam Marijana Buljan. Snažan toplinski val zahvatio je Europu, a Francuska je zabilježila najvišu temperaturu otkad postoje mjerenja uz istodobne velike nestanke električne energije. Više od polovice Francuske i dalje je pod najvišim crvenim stupnjem upozorenja zbog vrućine, dok su deseci tisuća kućanstava ostali bez struje. Najmanje 40 osoba utopilo se u Francuskoj tijekom proteklog vikenda, dok su pokušavali pronaći osvježenje od ekstremnih temperatura. Dijelovi Ujedinjenog Kraljevstva također su pod upozorenjem zbog ekstremnih vrućina, a na jugu Engleske temperature bi mogle dosegnuti 38 stupnjeva Celzijevih. I u Hrvatskoj se ovog vikenda očekuje temperatura do 37 ili 38 stupnjeva. Čelnik Australske sigurnosno-obavještajne agencije ASIO kaže da trenutačna razina terorističke prijetnje podcjenjuje opasnost s kojom se suočava australska javnost. Glavni direktor ASIO Mike Burgess kaže da sadašnji sustav upozorenja nije osmišljen za sigurnosno okruženje s kojim se Australija danas suočava. Dodaje kako politički motivirano nasilje postaje sve izglednije, a zabrinutost da bi skupina povezana s Iranom, odgovorna za napade na židovske ciljeve u Europi, mogla proširiti svoje djelovanje i na Australiju. Burgess kaže da ASIO surađuje s vladom na reviziji 10 godina starog sustava procjene prijetnji. Australski šef obavještajne službe kaže da su dvije osobe s jakim vezama s Australijom navodno organizirale napade na židovske ciljeve u ime Irana. Burgess navodi da je australski državljanin koji danas živi u Iranu organizirao podmetanje požara u jednoj tvrtki u Bondaju 2024. godine. Također kaže da je bivši australski rezident koji živi u Iraku odgovoran za napad na sinagogu Adas Israel u Melbourneu. Prema njegovim riječima, obojica su povezana s iranskom revolucionarnom gardom, a ASIO zna njihov identitet, no ne može ga otkriti jer su istrage još uvijek u tijeku. Papua Nova Gvineja ukinula je zabranu uvoza australske peradi i jaja nakon otkrivanja smrtonosnog soja ptičje gripe u zapadnoj Australiji. Oko polovica australskog izvoza pilećeg mesa tijekom financijske godine 2023-2024. završilo je upravo u Papui Novoj Gvineji. Iako su tri ptice u Australiji bile pozitivne na smrtonosni soj H5N1, bolest nije otkrivena u australskoj peradarskoj ni poljoprivrednoj industriji. Ministrica poljoprivrede Zapadne Australije Jackie Jarvis kaže da konzumacija piletine i jaja ne predstavlja nikakav rizik za zdravlje ljudi.
1: There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia.
0: Ne postoji nikakav rizik za ljudsko zdravlje od konzumacije piletine ili jaja australskih ptica. Tu će poruku savezna vlada prenijeti u svojim redovnim trgovinskim razgovorima, iako je ova situacija razočaravajuća. No stanovnicima Zapadne Australije mogu poručiti da slobodno nastave jesti piletinu i jaja. Ne postoji apsolutno nikakav rizik, kazala je ministrica Jarvis. Sjedinjene Američke Države poručile su da neće prihvatiti nikakav pokušaj naplate prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac. Američki državni tajnik Marco Rubio stigao je u Kuvajt u sklopu turneje po zemljama Perzijskog zaljeva, čiji je cilj ublažiti zabrinutost oko privremenog sporazuma s Iranom. Sporazum bi trebao omogućiti ponovno otvaranje tjesnaca i ublažavanje sankcija dok se nastavljaju pregovori o iranskom nuklearnom programu. Mark Rubio kaže da međunarodni plovni putovi moraju ostati otvoreni i slobodni.
2: I think the whole world will be against any mechanism that charges money to use an international waterway. It's that simple. The president's already said it, that's not going to happen.
0: Mislim da bi cijeli svijet bio protiv bilo kakvog mehanizma kojim bi se naplaćivalo korištenje međunarodnog plovnog puta. To je jednostavno. Predsjednik je to već rekao, to se neće dogoditi. Kada kažemo da tjesnaci moraju biti otvoreni, mislimo da moraju biti otvoreni i besplatni za plovidbu međunarodnim vodama, kazuje američki državni tajnik Marco Rubio. Ujedinjeni narodi upozoravaju da je broj kršenja prava djece u oružanim sukobima dosegnuo rekordnu razinu. U najnovijem izvješću potvrđeno je više od 38 tisuća teških kršenja koja su pogodila više od 24 tisuće djece. Najčešća kršenja uključuju ubijanje i ranjavanje djece, uskraćivanje humanitarne pomoći te njihovo novačenje u oružane skupine. Posebna predstavnica UN-a za djecu i oružane sukobe, Vanessa Fraser, kaže da je kontinuirano nečinjenje politički izbor.
3: After decades of evidence, warnings and appeals, the international community cannot claim ignorance of what is happening to children in armed conflict.
0: Nakon desetljeća dokaza, upozorenja i apela, međunarodna zajednica više ne može tvrditi da nije svjesna onoga što se događa djeci u oružanim sukobima. Ako se još uvijek nismo probudili nakon svega što su milijuni djece proživjeli i još uvijek proživljavaju, tada se moramo suočiti sa mnogo neugodnijom istinom. Nečinjenje nije posljedica neznanja, nego svjestan politički izbor, kazala je posebna predstavnica UN-a za djecu Vanessa Fraser. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da epidemija ebole u središnjoj Africi i dalje napreduje brže od odgovora zdravstvenih službi. Više od 1100 potvrđenih slučajeva i 277 smrtnih slučajeva zabilježeno je u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi. Zdravstveni dužnosnici navode da su praćenja kontakata, kapaciteti liječenja i siguran ukop preminulih i dalje veliki izazov, dok oružani sukobi dodatno otežavaju odgovor na epidemiju. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da globalni rizik ostaje nizak, unatoč tome što je Francuska potvrdila slučaj zaraze kod liječnika koji se vratio iz Konga.
4: Despite the good progress we have made, we still face major challenges and the outbreak is continuing to outpace the response.
0: Unatoč dobrom napretku koji smo ostvarili, i dalje se suočavamo s velikim izazovima. Epidemija se širi brže od odgovora na nju. Sada imamo više od 1000 potvrđenih slučajeva i 2777 smrtnih slučajeva. Epidemija se i dalje vrlo brzo širi, kazao je Ghebreyesus. Američki predsjednik Donald Trump odbio je potpisati dvostranački zakon o stanovanju, čiji je cilj bio smanjiti troškove stanovanja za američke građane. Zakon je prošao oba doma Kongresa i promoviran je kao najznačajnija savezna reforma stambene politike u posljednjih nekoliko desetljeća. Trump kaže da zakon neće potpisati dok Kongres ne usvoji zaseban zakon kojim bi se uvela stroža pravila identifikacije birača na izborima. Čelnik demokratske manjine u Senatu, Chuck Schumer, kaže da je predsjednik propustio rijetku priliku pomoći građanima.
5: Donald Trump had a unique, rare chance to help the American people, and he refused. Donald Trump, whenever he has an opportunity to help the American people with costs of housing and other issues.
0: Donald Trump je imao jedinstvenu i rijetku priliku pomoći američkom narodu i odbio je to učiniti. Kad god ima priliku pomoći

0: Građanima u vezi s troškovima stanovanja ili drugim pitanjima, on od toga odustane i okrene se besmislenim temama, kazao je čelnik demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer. Australski neovisni senator David Pocock upozorava da bi planirane porezne reforme mogle dovesti do gubitaka postojećih poreznih olakšica za nekretnine u slučaju smrti partnera ili razvoda. Poco kaže da bi takve promjene mogle nerazmjerno pogoditi žene.
1: Minister, does the government concede that if this isn't amended, it'll be women who are disadvantaged the most, given...
0: Ministrice, priznaje li vlada da će, ako se ovo ne izmijeni, žene biti najviše pogođene s obzirom na to da žene pri odlasku u mirovinu imaju oko 20% manje ušteđevina u superannuation fondovima i žive dulje od nas muškaraca, pitao je Pocock.
2: Evo sada sportskih nogometnih vijesti. Reprezentativci Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katra i slavili rezultatom 3:1. Spektakularan pogodak zabio je Kerim Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Jedini pogodak za Katar zabio je Hasan Al-Hajdosu u 42. minuti da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. Bosna i Hercegovina se ovom pobjedom gotovo pa sigurno plasirala u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. A suorganizator svjetskog nogometnog prvenstva Kanada ostala je bez prvog mjesta u svojoj skupini nakon poraza 2:1 od Švicarske u Vancouveru. Ruben Vargas doveo je Švicarce u vodstvo manje od minute nakon početka drugog poluvremena, a Johan Manzambi povećao je prednost nakon pogreške kanadskog vratara. Promis David smanjio je zaostatak Kanade svojim prvim udarcem nakon ulaska s klupe, no domaćini nisu uspjeli doći do izjednačenja. Ovim rezultatom Švicarska je osvojila prvo mjesto u skupini B, dok Kanadu u osmini finala očekuje put u Sjedinjene Američke Države. I evo sada vremenske prognoze za četvrtak 25. lipnja za veće gradove Australije. Perth sunčano 22 stupnja, Adelaide pretežno sunčano 17, Melbourne djelomice oblačno 14, Hobart sunčano 12, Canberra pretežno sunčano 15, Wollongong povremena kiša 17, Sydney slično vrijeme kao i u Wollongongu uz 18 stupnjeva, Newcastle slično vrijeme 18, Brisbane ponegdje kratkotrajni pljuskovi do 22 stupnja. U Kensu također uz pljuskove do 26. U Darwinu sunčano i 32 stupnja. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite našu internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: izvoznici. Ovog vikenda i u Hrvatskoj ekstremne vrućine. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Čini se da će bar do jeseni Ustavni sud Republike Hrvatske morati raditi u nepotpunom sastavu sa 10 sudaca umjesto sa njih 13, što otežava, ali kako je ovih dana kazao predsjednik Ustavnog suda Frane Stanišić, ne ugrožava normalan rad suda. Naime, uzajamno optuživanje HDZ-a i SDP-a da žele politički kadrovirati Ustavni sud se nastavlja, a upravo ono je uzrok zašto 3 ustavna suca nisu izabrana u prvom pokušaju ovog proljeća. Ništa prije jeseni, poručio oporbeni socijaldemokrat Tonči Restović, nakon što je u srijedu poslije podne završeno ispitivanje 15 prijavljenih kandidatkinja i kandidata.
1: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
0: Kandidate su ispitivali članovi saborskog odbora za Ustav, ali i drugi zastupnici i vanjski članovi odbora. Međutim, i HDZ-ov predsjednik odbora Ivan Malenica svjestan je da najmanje do jeseni neće biti izbora 3 nova suca.
2: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović oduzeo je osuđenom ratnom zločincu Branimiru Glavašu odlikovanja nakon što je ovaj osuđen na zatvorsku kaznu već od 5 godina, kako to nalaže Zakon o odlikovanjima. Glavaš je po zapovjednoj odgovornosti nedavno konačno pravomoćno osuđena 7 godina zatvora za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u Osijeku početkom 90-ih. On je u izjavi novinarima rekao da nema problema i da će onda nositi odlikovanja koja je njegovom ocu dodijelio Pavelić. Očito marionetski ustaški režim još živi u nekim glavama i očito se Hrvatska još dugo neće riješiti tih opasnih zabluda i manipulacija. Korak u dobrom smjeru su u srijedu održane komemoracije na mjestu ustaških logora u Jadovnu, na Velebitu i na Pagu. Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kras kazao u Jadovnom, gdje se obilježava možda i 20.000 žrtava Srba, ali i mnogo Židova, koje su ustaše prvih mjeseci okupacije pobili na raznim lokacijama na Velebitu, kako je veličanje ustaških zločina u Hrvatskoj sve glasnije.
3: Od vlade koju je preuzeo Karamarko, kada je preuzeo vlast do danas, vidimo da se situacija drastično mijenja u negativnom stanju, ko što se poboljšavala od početka ovog stoljeća do ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Nakon ulaska u Europsku uniju opet smo promijenili kapute.
0: Potom je na Pagu održana komemoracija i otkrivena obnovljena više puta uništavana spomen ploča u uvali Slana, nedaleko od sela Metajna, gdje su ustaše od lipnja do kolovoza 1941. pobili između 4,000 i 10,000 Židova i Srba, sve dok im Talijani nisu naredili da zatvore logor i prestanu sa zločinima. Spomen ploča na mjestu logora 3 put je uništavana i u srijedu je iznova otkrivena. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac nada se da više nitko neće razbijati ploču.
4: Ploča koja je označila što je ovo mjesto, što se na njemu dogodilo prije 85 godina, imalo svoj mir. I ljudi koji dođu znali što je bilo na ovom mjestu, kao što su danas došli i sutra će doći, i nakon toga imali također svoj mir.
0: Otkrivanju do sad 3 put razbijane spomen ploče na mjestu ustaškog logora Slana prisustvovao je HDZ-ov gradonačelnik Novalje na Pagu, na čijem se području nalazi Slana, Ivan Dabo.
5: Mislim da je ovo trenutak kultura sjećanja na određene događaje, na stradavanje ljudi, i da je ovo najmanji oblik na koji način se ljudima odužiti. Vjerujem da sa ovog lokaliteta Svane upravo to može imati svoju poruku.
0: A sada se okrenimo sadašnjosti i budućnosti. Dodijeljene su nagrade Zlatni kljud za najbolje hrvatske izvoznike, od obrtnika do velikih korporacija. U kategoriji velikih poduzeća to je bio Ericsson Nikola Tesla. U ime vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Hrvatska danas nije samo globalno konkurentna turistička destinacija, nego i izvozna ekonomija.

0: Važno da o hrvatskom izvozu govorimo više, da njegove uspjehe učinimo vidljivima, kao što je to danas, te da kao društvo jasnije prepoznamo koliko upravo izvoznici pridonose gospodarskom razvoju, rastu životnog standarda i međunarodnom pozicioniranju naše zemlje.
1: Najbolji mali izvoznik je tvrtka TG iz Preloga u Međimurju, gdje 400 zaposlenih proizvodi ženske cipele za izvoz. Direktorica Mateja Dragoja.
2: Postolara je nažalost sve manje i manje, to više nije nekakvo popularno zanimanje. Većina naših djelatnika dolazi iz Međimurske županije ili okolnih županija, dakle u regiji Varaždinske, Koprivničko-križevačke županije, a zapošljavamo i jedan dio stranih radnika s obzirom da naših jednostavno više nema dovoljno.
1: Direktor Udruge hrvatskih izvoznika Davor Baković upozorio je na dodjeli nagrada da se populacijska politika ne smije zaustaviti samo na natalitetu i obitelji.
3: Znači da natalitet nije samo pitanje obitelji, nego pitanje budućih škola, tvornica, javnih sustava. Jer godinama smo pričali o nestašici energije, sirovina i čipova. Ali ulazimo, dame i gospodo, u desetljeće kada će najveća nestašica biti nestašica ljudi.
1: Čini se da Hrvatsku čekaju kipuća dva sljedeća mjeseca, a da izuzetno visoke temperature započinju već ovoga vikenda, prognostičarka iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
4: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 engleskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 84 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 88 švicarskih franaka, 82 britanske funte, 108 američkih ili 157 australskih dolara. Toliko za današnje jutro i po najavama sve toplijeg i toplijeg Zagreba. Do slušanja za 7 dana, sada na Trego studio.
5: Bilo je to izvješće Enisa Zebića iz Zagreba, čime smo došli do kraja vijesti za četvrtak 25. lipnja. Ostanite i dalje uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Govorit ćemo o aboriđinskoj zastavi i o suočavanju umjetnika s traumama ukradenih generacija.
6: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
7: One more, let's go.
6: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
8: Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
10: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
5: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Slijedi priča o aboriđinskoj zastavi. Ona predstavlja aboriđine Australije, njihovu povezanost sa zemljom, zajednicom i pričama koje se prenose generacijama. No za mnoge ljude ona je i više od zastave, simbol je snage, opstanka i identiteta. Slušamo Mirnu Primorac s prilogom Nikaje Hutchings.
11: Iako Australija ima jednu službenu državnu zastavu, priznaje ukupno tri, uključujući

0: aboriđinsku i zastavu otočja Torresovog tjesnaca. Aboriđinska zastava nije oduvijek postojala. Osmislio ju je 1971. godine umjetnik i aktivist Harold Thomas, pripadnik naroda Lurtija i Wumbayi, te prvi aboriđen koji je diplomirao na umjetničkoj školi Južne Australije. Prvi put je podignuta 12. srpnja 1971. godine tijekom prosvjeda za zemljišna prava u Adelaidu na tadašnji Nacionalni dan aboriđina, naziv koji se danas smatra zastarjelim. Godinu dana kasnije postala je snažan simbol u aboriđinskom veleposlanstvu u Kamberi, koje se nalazilo pod šatorom, predstavljajući borbu za zemljišna prava i pravo na samoodređenje. Australska vlada službeno ju je 1995. godine priznala kao jednu od australskih zastava. Njen dizajn je vrlo jednostavan, ali snažan. Crna boja predstavlja aboriđine, crvena simbolizira zemlju i povezano sa zemljom, a žuti krug sunce kao izvor života. Pripadnica naroda Gumerui i umjetnica u usponu Jade Brennan objašnjava što ona vidi kada ugleda zastavu.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people.
0: Zastave predstavljaju identitet. Kada vidim zastavu, vidim svoju zemlju, svoj narod i sunce, koje predstavlja stvaranje. Sunce povezuje ljude i našu zemlju i to je nešto što nosimo sa sobom. Naša zemlja iznimno nam je važna i to treba biti vidljivo. Imati zastavu znači pokazati tko smo kao narod, kao aboriđeni, kazala je Jade. Kako bismo razumjeli koliko su se tijekom vremena stvari promijenile, razgovaramo sa Susan Kendall, pripadnicom naroda Wanuera. Odrasla je u gradu kod Dublinu u regionalnom Novom Južnom Walesu tijekom 60. i 70. godina. Sjeća se vremena kada se aboriđinska zastava mogla vidjeti vrlo rijetko. Njeno prvo sjećanje na zastavu nije vezano uz školu ili ured lokalnog općinskog vijeća. Vidjela ju je na televiziji.
2: I actually saw the flag on TV in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this.
0: Prvi put sam zastavu ugledala na televiziji tijekom jednog prosvjeda. U to vrijeme mediji su uglavnom prikazivali negativne priče, govorilo se o ljudima koji prosvjeduju i tada sam ugledala zastavu koja mi je na prvi pogled izgledala poput njemačke zastave, ali ipak nije bila ista. To je bilo moje prvo iskustvo sa aboriđinskom zastavom, kazala je Susan. Kasnije, kada je ona postala učiteljica, zastava još uvijek nije bila uobičajen dio školskog života.
2: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in, it's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand?
0: Na početku moje učiteljske karijere to nije bila tema, bilo je više u stilu usput, evo bojanke sa aboriđinskom zastavom. Ili znali netko koji su boje i što predstavljaju. Otprilike je na tome završavalo aboriđinsko obrazovanje u tim ranim godinama, dodala je Susan. Za njenu generaciju zastava je bila nešto što se moglo vidjeti na prosvjedima ili na televizijskim prijemnicima i još nije bila sastavni dio svakodnevne Australije. To su tvoji ljudi, govorili su Jade dok je ona odrastala u zastavu. Za mlađe generacije aboriđino iskustvo je posve drugačije. Odrastaju okruženi aboriđinskom zastavom. Jade je djetinjstvo provela u Matravilu, u istočnom dijelu Sidneja, a posebno se sjeća jednog murala.
1: I don't remember the first time, I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matravilu, going down to Kajaga.
0: Ne sjećam se prvog puta kada sam vidjela zastavu jer je oduvijek bila prisutna i najviše sam je viđala u četvrti u kojoj sam odrasla. Ondje sam išla u vrtić i sjećam se jednog velikog murala aboriđinske zastave. Bio je toliko velik da je za mene kao dijete to bilo gotovo zastrašujuće, dodala je Jade. A kako je odrastala, zastavu je počela viđati i na druge načine.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we will trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: Viđali smo zastavu na odjelu.

0: ili kao privremene tetovaže u školi. Mijenjali smo ih među sobom u školskim zahodima. Utješno je bilo znati tko je uz tebe, posebno zato što svi izgledamo različito, dodala je Jade. Za nju zastava pomaže prepoznati druge pripadnike zajednice, ali i saveznike. Govorio je tko je uz nju čak i u velikoj skupini ljudi. Kada je aboriđinska zastava 1995. godine postala službena australska zastava, Susan je najprije primijetila male promjene.
1: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police.
0: Kada je zastava postala službena i kada se počela isticati, primijetili biste da je lokalno općinsko vijeće ima, škole još nema ili policija nema. Vidjeli biste ju tu i tamo i pomislili, pa i to je odlično, dodala je Susan. S vremenom je zastava od rijetkog prizora postala nešto sasvim uobičajeno.
1: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows whether they accept it or are proud of it.
0: Vidite male naljepnice sa aboriđinskom zastavom na automobilima. Obožavam to vidjeti. Svi danas znaju što ona predstavlja. Prihvaćaju li je ili ne, ponose li se njome ili ne, nije važno. Ona je tu i službeno je priznata. To je aboriđinska zastava i predstavlja naš narod, dodala je Susan. Za Jade, prisutno zastave na ulazu u neku zgradu mijenja osjećaj koji taj prostor ostavlja.
2: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there, usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for...
0: Kada ulazim u neki prostor, želim se osjećati prihvaćeno. Kada vidim zastavu ispred ulaza gdje se ljudi dočekuju, to mi puno znači. Važno je da mladi pripadnici prvih naroda Australije vide zastave koje im poručuju da su dobrodošli, dodala je Jade. Za obje sugovornice, zastave u javnim prostorima ispred škola, na mostovima, na prosvjedima, odjeći i tetovažama, postala je snažan izvor ponosa i povezanosti. No, postoji drugi dio ove priče. Godinama se vodila pravna i kulturna rasprava o tome tko sve smije koristiti aboriđinsku zastavu. Kao njen autor, Harold Thomas posjedovao je autorska prava. Dodjeljivao je licence za njenu uporabu, uključujući privatnoj tvrtki koja je kontrolirala korištenje zastave na odjeći i drugim proizvodima. Zbog toga su neke aboriđinske organizacije i zajednice primale pravna upozorenja te im je bilo zabranjeno koristiti zastavu na majicama ili nekim drugim proizvodima bez dopuštenja ili bez plaćanja naknade. Kao odgovor na to, modna marka Clothing the Gaps, koju vode pripadnici prvih naroda Australije zajedno sa svojim saveznicima, pokrenula je kampanju Free the Flag. Oslobodite zastavu. Tražili su od vlade da zastava bude tretirana kao i sve druge nacionalne zastave, a ne kao privatni logo. Nakon višegodišnje kampanje javnog pritiska, australska je vlada objavila da je 2022. godine od Harolda Thomasa otkupila autorska prava na aboriđinsku zastavu. I danas se ona može slobodno koristiti poput australske državne zastave. Ljudi je mogu stavljati na odjeću, umjetnička djela i proizvode bez plaćanja naknada ili straha od pravnih posljedica. Za mnoge je to bio trenutak kada je zastava konačno vraćena narodu koji predstavlja. Gledajući unatrag, Susan smatra da je zastava pomogla promijeniti način na koji ljudi gledaju na aboriđine, a ipak vjeruje da je još mnogo posla pred nama.
1: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially the Aboriginal culture, because this is where you're living.
0: Aboriđinska zastava ima značenje. Danas svi znaju što predstavlja i koga predstavlja. Upoznate i naučite nešto o kulturi, posebno o aboriđinskoj kulturi jer živite na ovoj zemlji. Ne morate živjeti uz tu kulturu, ali ju trebate razumjeti. Budite ponosni što ste ovdje i budite ponosni na svoju zastavu, dodala je Susan. A sada, kada ugledate aboriđinsku zastavu, znate što ona predstavlja i kakva se povijest krije iza nje. A razumjeti njeno značenje jedan je od koraka prema dubljem razumijevanju Australije.
3: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Nikaje Hutchings. Vrijeme je sada za kratki glazbeni predah uz Olivera i Gibonija, a onda govorimo

0: SBS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကုဘဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်
1: SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. U našem programu sada slijedi prilog o umjetničkoj izložbi koja govori o ukradenim generacijama. Ana Solomon donosi nam prilog Bive Kwan.
2: To je medij koji starješina Richard Campbell koristi cijeli svoj život kako bi komunicirao i ispričao vlastitu priču. Pripadnici ukradenih generacija pokušavaju razumjeti mračne godine vladine politike prisilnog oduzimanja djece prvih naroda iz njihovih obitelji. Djeca su pristupala umjetnosti, iako ih je uprava u domu za aboriđinske dječake Kinchila zbog toga kažnjavala.
3: I used to do a lot of art before I used to get, you know, I went to the boys, I went, once I get it, I kept doing art, you know, like drawing on walls and on concrete.
2: Prije nego što sam otišao u dom za dječake, bavio sam se umjetnošću i nakon što sam tamo stigao, nastavio sam se baviti umjetnošću. Crtao sam po zidovima i betonu. Kažnjavali su me zbog toga. Udarali su me po zglobovima, no to me nije zaustavilo. Unatoč tome, nastavio sam stvarati umjetnička djela. Osvajao sam nagrade u školi u Kempsiju, kazao je Campbell. 600 aboriđinske djece i djece žitelja otočja Torresovog tjesnaca u dobi između 5 i 15 godina je bilo zatočeno u ustanovi na središnjoj sjevernoj obali Novog i Južnog Walesa. Nakon što su prisilno odvedena od svojih obitelji prema rasnim

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! Da to vrijeme ostavilo trajan trag na njega. On je naime odvojen od braća i roditelja u dobi od 10 godina, a zatim godinama kasnije u dobi od 18 godina je ponovno sreo svoju majku. No ponovno uspostavljanje veze je bilo teško.
3: She knew me, but she didn't recognize my voice because I was speaking as a man, young man then, you know.
2: Prepoznala me, ali nije prepoznala moj glas jer mi je glas bio glas muškarca. Odveden sam iz obitelji kada mi je bilo svega 10 godina. Kada sam 8 godina kasnije ponovno susreo svoju majku, glas mi se promijenio, potvrdio je Campbell. Ponovno povezivanje s drugim preživjelima iz doma je rezultiralo osnivanjem skupine za podršku i zagovaranje prava. Skupina je imenovana Kinshala Boys Home Aboriginal Corporation s misijom da perspektive preživjelih stavi u prvi plan.
3: There was 600 of us, now there's only Saturday, there's only about 44 of us left.
2: Bilo nas je 600, no danas nas je nažalost ostalo svega oko 44, no još uvijek smo tu i svjedočimo o tome što nam se dogodilo u domu za dječake. To je dio naše povijesti, zaključio je Campbell. U izvješću Bringing Them Home su se nalazile 83 preporuke za podršku ozdravljenju i pomirenju kroz reparaciju i potrebu prepoznavanja onoga što izvješće naziva, citiramo, povješću teških kršenja ljudskih prava. Gotovo 30 godina kasnije, više od 90% preporuka iz tog izvješća još uvijek nije provedeno. Zagovornici su također izrazili zabrinutost da se aboriđinska i djeca žitelja otočja Torresovog tjesnaca i dalje često odvajaju od svojih obitelji. Podaci Australskog instituta za zdravlje i dobrobit pokazuju da je 9,6% vjerojatnije da djeca prvih naroda dođu do aranžmana skrbi izvan vlastite obitelji, odnosno da budu predmet naloga trećih strana za roditeljsku odgovornost u odnosu na svu drugu djecu koja ne pripadaju prvim narodima. Starješina Harry Ritchie kaže da su godine koje je proveo u domu za aboriđinske dječake Kinshala bile dehumanizirajuće.
4: And as soon as I walk in the gate, all my clothes, everything was thrown in a incinerator.
2: Čim sam nogom kročio u dom, spalili su svu moju odjeću, a zatim su me istuširali, otresli prašinu i po meni posipali puder. Nakon toga smo otišli u skladište gdje su mi dali odjeću s brojem. Moj broj je bio 56. Nisu me zvali imenom, već brojem 56, sve dok nisam izašao iz doma s 14 godina. Dakle, svih tih godina ja sam bio 56. Svi su imali broj. Prisjeća se Ritchie, naglašavajući da su stambeno zbrinjavanje preživjelih i zaustavljanje rastuće stope oduzimanja djece pitanja od ključne važnosti.
4: Housing would be the main thing. Regional housing, probably in cities, the regional mainly.
2: Stambeno zbrinjavanje je ključno. Ja sam zbrinut, iznajmljujem kuću koja je u privatnom vlasništvu, ali neki drugi su na ulicama, što je vrlo teško. Plače mi se kada vidim u kakvoj su situaciji neki ljudi, izjavio je Ritchie. Vladina propaganda iz tog vremena je opravdavala interniranje djece kao dio napora da se odgoje, citiramo, čisti i zdravi dječaci koji će se razviti u korisne građane. Doktorica Tiffany McComsey, izvršna direktorica aboriđinske korporacije Kinshala Boys Home, navodi sljedeće.
5: The Aborigines Welfare Board had this magazine called Dawn and New Dawn, and in the Dawn magazines they promoted these.
2: Odbor za dobrobit aboriđina je imao časopis pod nazivom Dawn i New Dawn, a u časopisima Dawn su promovirali ove institucije ukradenih generacija kao mjesta dobrobiti za aboriđinske dječake, djevojčice i bebe koje su otete i odvedene tamo. Mnoga umjetnička djela starješina su

0: se pojavila u tom časopisu s naslovima koji su govorili Kinsella Country Club. No svima nam je bilo jasno da to nije nikakav country club. To je bilo mjesto nevjerojatnog zlostavljanja i mučenja. Unatoč tome, ta su mjesta prikazana kao uzorna mjesta za razvoj aboriđinskih dječaka i djevojčica s ciljem njihovog odgoja kao uzornih građana Australije. Stalno se gurala ta laž i postalo je jasno da nitko ne govori istinu o tome što ta djeca tamo proživljavaju. No sada se vraćamo toj istini, zaključila je McComsey. Starješina Roger Jarrett kaže da je posljednjih 12 mjeseci izrade njegovih najnovijih slika i rezbarija imalo terapeutski učinak na njega.
1: This is one about the cheeky one.
0: Ovdje govorimo o onom bezobrazniku, malom momku koji je crtao slike na stjenama, a koji je nakon ulaska u ustanovu šarao po svim zidovima. Starješine su se na njega naljutile i dale mu svo kamenje s vanjske strane špilje da šara po njima, što je on neko vrijeme i radio, no nakon nekog vremena je sve to uništio. Starješine su ga zbog toga pohvalile i pretvorile ga u malu ličinku i stavile su ga na drvo i svaki put kada kora otpadne s ovog eukaliptusa, vidjet ćete njegovu obitelj sa svim tim malim krivudavim crtama na drvetu, pojašnjava Jarrett opisujući svoje umjetničko djelo. Uz fizičko premlaćivanje ta djeca su bila podvrgnuta i ispiranju mozga.
1: They just flogged us, built it up and said we were little white soldiers. They'd say to you, you're different, you're not black, you're white.
0: Bičevali su nas, tukli remenima i govorili da smo mali bijeli vojnici. Rekli bi nam, drugčiji si, nisi crn, bijel si. I pogledaš se i kažeš, Bože, ja sam smeđ. To je nešto što su nam svaki dan utovljivali u glavu, potvrdio je Jarrett. Povezivanje s drugim preživjelim pripadnicima ukradenih generacija i zajednički rad na uklanjanju laži o onome što se dogodilo je pomoglo u procesu ozdravljenja.
1: And the brothers are our brothers who were very strong as a brotherhood. Yeah, and we're from all different tribes.
0: To je snažno bratstvo. Iako svi potječemo iz različitih plemena, mi smo jedna velika obitelj i hvala Bogu da smo nešto dobili, jer su nas odvojili od naše biološke obitelji. Kada vam oduzmu srodstvo, gubite ljubav i srce, izgubite osjećaje. To je trauma u kojoj se ne možete povezati s osobom koju volite. Postali smo očevi bez da znamo kako biti muškarci. Nitko nam nije ugradio smjernice. Nismo znali kako živjeti nakon izlaska iz ustanove, prokomentirao je Jarrett. Izložba nosi naziv Govorenje istine, naša prošlost, sadašnjost i budućnost i označava pokretanje umjetničkog centra Coolamun, doma budućih izložbi. Umjetničko djelo starješine Richarda Campbella pod nazivom Coolamun ukazuje na višenamjensku prirodu zdjele i posude za nošenje izrezbarene od drveta. Campbell kaže da njegovo umjetničko djelo govori o nadi i stvaranju bolje budućnosti.
2: Ali women carry the Coolamun. You know, it's all about my mother.
0: Isključivo žene nose Coolamun. Ovo umjetničko djelo govori o mojoj majci, kao i o svim drugim majkama kojima su oduzeta djeca. Coolamun je posuda života. U njoj ste mogli nositi vodu, hranu, a u nju ste stavljali i bebe kao u malu kolijevku. Dakle, ovo djelo se odnosi na sve ljude, jer smo mi multikulturalna zemlja i svi se moraju ujediniti kako bi ova zemlja bila sjajna. Coolamun je samo djelić ujedinjenja ove zemlje s ciljem postizanja sklada, naposljetku je kazao starješina Richard Campbell.
3: Bila je to Ana Solomon s prilogom Bive Kwan. Time smo se približili kraju današnjeg programa SBS-a na hrvatskom jeziku, no imamo dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana. Europa se suočava sa smrtonosnim toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama. ASIO upozorava da je teroristička prijetnja Australiji veća nego što to pokazuje sadašnji sustav upozorenja. Hrvatski predsjednik Milanović oduzeo odlikovanja Branimiru Glavašu, pravomoćno osuđenom za ratne zločine. Bosna i Hercegovina očekuje plasman u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva nakon pobjede protiv Katra.

I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra. Naš je program na rasporedu u 11 sati. Međutim, možete nas slušati kad god i to želite na našoj internetskoj stranici, na aplikaciji, besplatnoj aplikaciji SBS Audio, te na svim platformama na kojima inače slušate i pronalazite podcaste. Potražite SBS Creation. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit spectrumtv.com.
1: SBS Audio.
2: Klikněte play za program na vašoj talasnoj dužini.
3: Jau ti Audalia,
4: Jumbel Holom.
5: SBS Chill. Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
2: Savesima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
10: sbs.com.au/audio.
11: Vi ste uz SBS radio program na srpskom jeziku. Ovog popodneva završen je 14. dan svetskog prvenstva u fudbalu. Prvi put je odigrano 6 utakmica u istom danu, a takmičenje je okončano u grupama A, B i C. Plasman u 16. finala obezbedili su Brazil, Maroko, Švajcarska, Kanada, Meksiko i Južna Afrika. U narednim danima bit će poznato i ko će od trećeplasiranih nastaviti takmičenje, a rezultate posljednje kola u drugim grupama sa nestrpljenjem će iščekivati Bosna i Hercegovina, Škotska i Južna Koreja. Selekcija BiH je u najboljem položaju nakon što je jutros savladala Katar 3-1. Sa 4 osvojena boda Zmajevi su gotovo sigurni učesnici 16. finala kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Prva dva mjesta u toj grupi zauzele su reprezentacije Švajcarske i Kanade nakon što su Švajcarci slavili u međusobnom meču odigranom u Vancouveru rezultatom 2-1. Reprezentacija Brazila predvođena raspoloženim Viniciusom juniorom pobedila je Škotsku sa 3-0 i tako na osnovu bolje gol razlike zauzela prvo mjesto u grupi C ispred Maroka koji je osvojio isti broj bodova, 7. Marokanci su bili na neočekivano velikim iskušenjima protiv Haitija koji je u dva navrata vodio i sve do 78. minuta držao nerešen rezultat. Ipak Rahim i Yasin su u završnici meča doneli pobedu aktuelnim šampionima Afrike 4-2. I dok je rasplet u ovoj grupi u velikoj meri bio lišen neizvesnosti zahvaljujući rutinskoj pobedi Brazila, u grupi A je žestoka borba za drugo mjesto trajala do posljednjeg minuta. Meksiko je overio prvu poziciju na tabeli pobedom nad Češkom od 2-0 i poslao Čehe kući već posle prve faze. Međutim, duel Južne Koreje i Južne Afrike rešen je tek sredinom drugog poluvremena kada je Maseko doneo veliku pobedu afričkoj selekciji. Bafana je tako zauzela drugo mjesto sa 4 boda, dok Koreancima ostaje velika strepnja u iščekivanju ostalih rezultata na osnovu kojih će se praviti tabela trećeplasiranih ekipa iz svih grupa. Iz kampa reprezentacije Australije već drugi dan zaredom ne stižu dobre vesti. Selektor Toni Popović je potvrdio da desni krilni bek Jacob Italiano zbog povrede neće moći da igra u posljednjoj utakmici prve faze protiv Paragvaja.
12: We don't know the extent of it as yet. We'll do some further tests in the coming days, but he won't be available for this game.
11: Pre Italijana iz kombinacije za naredni meč otpao i iskusni krilni napadač Matthew Leckie, također zbog povrede koju je zaradio protiv Sjedinjenih Država. I pored ovih kadrovskih problema, selektor kaže da je zadovoljen igračima koji ima na raspolaganju i da će ekipa biti spremna za ključnu utakmicu od čijeg ishoda će zavisiti plasman Sokerusa u nokaut fazu takmičenja. I sutra će biti odigrano 6 utakmica na svetskom prvenstvu. Na programu je posljednje kolo u grupama D, E i F, a dan otvaraju mečevi Kurasaoa i Obale Slonovače, odnosno Ekvadora i Nemačke, koja je za sada jedina obezbedila prolaz u drugu fazu iz te grupe. Zatim slijedi rasplet u grupi F u kojoj se sastaju Tunis, Holandija i Japan, Švedska. Tunis je jedini bez šansi da prođe dalje, dok će Japanci i Šveđani u direktnom duelu odlučivati o plasmanu u naredni krug. Za kraj sutrašnjeg dana i grupa u kojoj se takmiči Australija. Kao što smo već napomenuli, Sokerus igraju protiv Paragvaja i dovoljen im je nerešen rezultat da osiguraju drugo mjesto iz Amerikanaca koji se sastaju sa već otpisanim.

0: Izraelska javnost vrše veliki pritisak da se zakon izmeni kako bi više mladih ultraortodoksnih Jevreja služilo vojsku. Netanjahovi ultraortodoksni koalicioni partneri žestoko se protive takvoj promjeni. Bezbednost, odgovornost za napade 7. oktobra i Netanjahovo liderstvo također će biti ključne izborne teme, pošto se premijer suočava sa pravnim izazovima u zemlji i inostranstvu. Postavlja se pitanje kakve bi lične posljedice po njega imao izborni poraz. Izraelski tužioci su 2019. optužili Netanjahua za primanje mita, prevaru i zloupotrebu povjerenja. On odbacuje optužbe i slučaj opisuje kao politički progon. Krivično suđenje počelo je 2020. ali je više puta odlagano zbog obima i složenosti predmeta, kao i zbog njegovih službenih obaveza kao premijera. Burla kaže da je za Netanjahua ovo mnogo više od obične političke borbe.
1: Bio bi to potpuni krah za njega ako izgubi izbore, jer je njegov glavni adut u suđenju to što je premijer. To mu daje veliki utjecaj i mogućnost da koristi međunarodnu zajednicu, ljude poput Trumpa, kako bi izvršio pritisak na predsjednika Hercoga da mu dodeli pomilovanje ili da utiče na sudije. Svoju poziciju premijera koristio je čak i za promjenu datuma svedočenja. Ali ako izgubi izbore, Netanjahu bi i dalje mogao da ostane lider opozicije. Međutim, Shandlin sumnja da bi njegovo uklanjanje sa vlasti dovelo do zatvorske kazne. Što se tiče optužbi za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim sudom, jedan stručnjak za međunarodno pravo kaže da gubitak premijerske funkcije ne bi promijenio način na koji ga Međunarodni krivični sud posmatra, ali bi ga mogao učiniti ranjivijim na hapšenje ili krivično gonjenje u drugim državama. Razlog je opšta zaštita poznata kao lični imunitet koja važi za aktualne šefove država i vlada. To znači da nijedan strani nacionalni sud ne može da mu sudi ni za kakvo krivično delo, uključujući ratne zločine, zločine protiv čovečnosti ili genocid, rekla je Rosemary Gray, direktorka Sidnejskog centra za međunarodno pravo i viša predavačica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sidneju. Ona kaže da u pravnoj zajednici postoje različita mišljenja o tome da li se zaštita ličnog imuniteta primenjuje i pred Međunarodnim krivičnim sudom, zbog čega su neke od 125 država članica nevoljne da uhapse optužene zvaničnike koji putuju u inostranstvo. Praktično to bi moglo da učini međunarodna putovanja rizičnijim za Netanjahua. Iako još nije jasno kojim putem premijer može da zadrži funkciju, Porat napominje da je Netanjahu vrlo vešt u preživljavanju. Nikad se ne kladite protiv Netanjahua. Ako sam išta naučio, to je da se nikada ne kladite protiv njega. On je apsolutni majstor povratka na političku scenu, kaže on, piše Josie Harvey za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
2: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici.